ekɔ so ye world cup no ball ball akansie no enti ama ebre no asesa kakra enti ye wobre kakra bia eda ye ni mu a ye de hye ye hunkran akenya ye jidie apegya ye jidie

Oh, ye can fall. Where na jin kwa Yesu Christo demo. Uwe so pa uban bo wa do ye ene wa yim ya erade. Wode asha ye abedru sese. Udi enkuto na enyu nyam. Ishra ene entron tron enkan for enkan. Ewe

Awurade nhyira mu nyinaa ɛwɔ Yesu Kristo Nazareti ne din mu. Medin ɛde soromɔ gyesi agye kum. Aha ɛna medin mu ɛsi. Ɔsɔfoɔ Emmanuel agye ɛde asɛmpa mmerɛ ɛbrɛ wo ti mu wafidie no kɔ so ana asɛmpa FM 94.7 na wobɛyɛ nhyira. Awurade ɛnka wo ho. Bye bye.

me se wo wo ye nyankopon ba e hu ye o aso bu paulo kaso si yen awurade yesu kristo adom onyankopon ni do ne so so nkonkra yonkofa no e kamunyina

me se nyame boni fefre hu boshe bebre e wo nasem da chese se unipa nu no na o kan boni erade de chenu afi me ne wo bom pa ye kan se mi di machi erade yesu me chidi se ugu mame na onyankopon nyane wo efre wufuo mu erade de hini e wo mabrabom efri ne me fa wo se miura ne machenkwa another day shude mi din e wo nkwa ngomanemu efri ne efri ne se mi wo semitia siu me ye wudia Yesu mame uda ahoto amen.

0: bia wo biara gambling wo ye true nti twa no wa hwe ye mu enye ma wona won di mfie du nwotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratu ya tum
1: Wa esinyina emu akasiya ewosa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiya bwa yede brown ewo asempa fm enyumenu nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye wunye ni nyina yede brown asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia
2: Ah, na edi na aya obeyia. Oda former son ye funumu emunumu ni.
3: Oh, Mr. Entry. Eye also. Also ya reya titi bi ben fie pi na so. Ni ye mo nyono da. Se me chire unu ahodru amato a me hunu hwea. Ebe ye nwanwa.
2: Menyi ni se, wato osa tamfo hexa capsules. Any hexa mixture. Ye no mbom kotia osa no bia mano anom. Anka ne ho ato no dadaada. Osa dro die, eno ani hexa capsules. Any hexa mixture.
3: Ankom ni nchire mu.
2: Osa ye kura, eto ye funu ene ensunumu. Etu ma wo ye funu ekeka wa wo jere ho a enye wo sa etumi e ma wo ye cheko ebra wa didi awie so how e ye osa de a copper hexa capsules any hexa mixture na no bom na ho ebeto
3: pedudu etu a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takradi aa mensa anafre 02038228555
4: Apie fuo, abatanya wama wanuma frenu fuo, eni mofra weni infiedu mienu enka hon.
3: Haksa!